0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sang kabuhi naghalin kay Randy. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

Ikaw sa indi ako makapati nga amogali sadto nga klase sang babayi si Mary. Kung wala ako sang right nga husgahan siya, kay sa tuod lang wala man gid ako kahibalo kung ano gid ang rason kung nga nagsulod siya sa amo sadto nga sistema. Sistema nga ginatawag Walker. Basta ang pagkabalo ko lang nga sadto, isa kami ka eskwelahan kag Christian school pa. Hindi man ako perfect nga lalaki, pero nagapangita ako sang perfect nga babae para sa akon. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Randy.

Ikagang farmasya sa inyong lugar na sa Kabangkalana, available man sa Binalbagan, sa Hinigaran, La Castellana, and sa Mabinay, available man mga K-5 sa may San Enrique, Valladolid, diri sa may La Carlota, Morsia, Talisay, Ibi Magalona, Victorias, Sagay, Cadiz City, kag Escalante. Kagsubong man, available sa tanan nga mga butika sa mga syudad kag kabanuhanan diri sa Negros Island Region, kag sa Bilong nga Panay, available man siyempre ang Dr. Pinoy's Choline Capsule.